mukinongo Damian munyamuhanga yene mirinda ikonyo zimigenda mugizi mu mayere katwe ngaho mu ngobe ndagize kwa sengi ngo ngaho kwitana ya bihanga na bende sposi ngaho mu gigi misije na chafura ngaho kwitana ndagize ngaho kwa rufusi ngaho ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi